Evo, slušali smo jedan novitet, ovaj band, odnosno projekat, zove se Role Model, muzički projekat američkog kantautora Tuckera Pillsbury-a, čovjek koji je inače iz Maine-a i koji ove godine objavio album Chuck Timely and Hourglass, a sa te ploče slušali smo single Harmony. U nastavku slušat ćemo i Rebel Star, ali pre toga jedna informacija do koje sam došao zahvaljujući kolegama sa portala n1info.rs. Nezavisno društvo novinara Vojvodine zahteva smenu generalnog direktora RTV-a Gorana Karadžića zbog, kako navode, javne podrške vladajućoj stranci u jeku izborne kampanje. I sad sam ja malo ovako zbunjen, zar nije on u kampanji za njih od kad je došao na to mesto, ali hajde da vidimo o čemu se radi. Iz novinarskog udruženja navode da se na fotografiji koja je objavljena u javnosti vidi generalni direktor RTV-a Goran Karadžić kako u Banoštoru dočekuje Aleksandra Vučića, nosioca izborne liste Ujedinjena Srbija, u trenutku kada je u Srbiji u toku izborna kampanja. Dakle, direktor RTV-a dočekuje bivšeg predsjednika u Banoštoru. NNDV upozorava da je ovakav javni nastup nespojiv sa funkcijom generalnog direktora javnog medijskog servisa. Oni kažu da je nedopustivo da direktor javnog medijskog servisa u jeku kampanje javno dočekuje nosioca jedne od izbornih lista. Direktor RTV-a, prema njihovim rečima, nije običan građanin koji u privatnom životu može da održava kakve god političke ili društvene kontakte želi. On je prvi čovjek institucije čija je zakonska obaveza da štiti uređivačku nezavisnost, javni interes i političku nepristrasnost javnog servisa, ističu u Nezavisnom društvu novinara Vojvodine, ali evo ja ovako moram priznati da me uopšte ne iznenađuje što ovako sad i neskriveno direktor Radio Televizije Vojvodine ide po vinskim podrumima sa bivšim predsjednikom. Ovo je sastav Rebel Star i predivna kompozicija Anđeli.

dali smo ovom majmunu tačkasti softver onaj što broji. Poruči majmunu imbecilu da smo mu sjebali tačkasti softver. Kaži Novosađani su mu sjebali tačkasti softver. To mu reci. Anger is a gift.

Gdje dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkine.